0: kuche kumusu mkata nzimuenda. Al FM ekuletedwa dua BMK Group of Companies. Ngabali wa mune.
1: Nana habu mouthwash. Ile dagale tufu. Yenaka kasamu kuja njabendwa deza amanyo. Amanyo gakuruma. Bosaye chocha. Obeji nyogo kakasanyalala. Bosanyo bamolu saisai. Obu gaiza ludarumu. Senyesa nana. Na iwe gende deza abafere. Teba kuguza kapa mkutia. Musange mfama sazo na. Nana. Yakakasibwa National Drug Authority.
0: Ngabali wa mune.
2: Hamza Islamic Schools Eruwero. Balina nasale, primary, ne secondary. Gaba wala nabalenzi. Abe chisulo, nabavibu yedu. Baso mesa, unukutuza habane bigezo vyo uwarapu. Mofsabia, idadi, kusethana we. Baso mesa sciences, atisi, computer, nevye mikono. Gaba ino muzikiti gagade kusomero. Okuandika baiza bapia kugenda mumaso. Okutuka kuhamuza, Islamic schools, linya taxi zide ruwero. Ovilemu ku DFCU banka, eye kasana. Okirire mabiga wayo. Bakubideko, obo uwelezo WhatsApp. Kuziro musambu musambu. Bidi, atano musatu, asatu mumusambu, anamu munana, ubaku ziro musambu, ziro tano, kumina mukaga, mkaga mutano, abiri mumuenda.
0: Eduwa ya adhan, kutikumusu mkutumusu mwenda.
3: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكت نسم لدى على فام كل يوم توابدو
2: Okusaddaka kulina ebirungi bingi mu bulamu bw'omwana adamu. Kozesa emmaali Allah gy'akuwadde ogule jjana. Kati teeka ssente zo mu bintu ebinaakuyamba kuno ku dduniya ne ku akhira. Ng'osiga saddaaka ekulukuta, zimba, masjidi jjamba, ekyanja. Twongera okwebaza mwenna abadduukiridde omulanga guno ogw'okumaliriza omuzikiti guno. Tusaba Allah agaziye ebyenfuna byammwe naye obwetaavu bukyaliwo. Nze naawe tusobolera ddala okumaliriza omuzikiti. Tiguno katika nuke kasera tuongeremo amanyi tufune mpera ezikubisiddwamu kati weleza sadaka yo eyo kuzimba masjidi jamba ku Airtel money number 0700 mukaga nsambu munya nkaga nsambu ngeri mu manyaga Paro of Africa Radio obakwe MTN mobile money 0700 musambu 10 nemo nsambu mwenda abiri musatu.

0: Center numbers zombi uweziri bashiyo kwa bakuguwe bali ekisawo ekiri kya KPD kubanga Suleiman Mutebi na Jati Fatuma Mutebi bao bebu zanti chechinzo kuyamba omwana Rusi Mbukuru nti talents ze zinzo kumwe imirira nezimuyamba kokulaba nga atukiriza ebirubirwa bya bye nebateka ekisawo kya KPD swimming pool weziri ndijimu chona chona chiyamba kumwana okutumbula talents ze byonna byonna webiri tenga byokusoma bakadde baffe bate kateeka omwana ne bamuteerawo buli kimu kyonna ekyetaagisa ku mwana okusoma kompyuta bazitandikira ku P1 mpaka ku P7 bwotuuka ko musiiki be kumpi kliniki namba basawa batendeke webali baina talking classes tunaba tunoze mu class ne kugandi nze ndi P1 oba ndi nasale super nursery and primary school esimu kamba we mumanye bisingawo eri 0 7 4 0 9 7 7 8 njidamu eri 0 7 4 0 9 7 7 8 lisangi baseta mukono bova ku Masa Hotel awo ngo yambuka awo ngo yambuka kwe seta awo yesomero ya Super Sana Sore and Primary School gendawo ojja kubanga oyangu yirwa sente zijja mu nsawo yonga bali wamu na ba Spirit Plus Cargo banono be wakuyamba kusabaliza ebyamaguzi byo kubije China okubiyetana ne waffe mu Uganda temu nakumbale nako abiri mu rumu biba bimaze okutuka Mombasa enaku tano biba biyingidde wano mu Kampala nga bakuwa House Bill nga weko ya kunsonga zogo wenyini atengera bakuyamba ko biba safe nonga bichali eri China kubanga baina warehouses nyiko site ne gwanjo site atengera bakuyamba ko kulagira ba suppliers abatufu aba interpreters abutalo bebe ya wansi norecho oboya gala container number bajina ko busobozi oboya gala kwegatta na abantu era beba kuyamba kuba kufunira atege no kuweleza sente China basange wano ku ofisi za basange wa ku William Street opposite ne DFC bank awu ku ikutulio ikutulio no hotel opposite chukunumaka towers room number 10N10-1 obo kuba ku simu ya Haji Sekalo ID 0 7 7 2 5 3 0 M 2 4 oba 0 7 0 2 2 8 2 oba 0 7 7 7 8 3 6 7 3 kansa mukadde wange abalamuseeko era tugende maaso naam sheikh
1: naam bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin ya rab نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ثم أصلي وأسلم صلاة وتسليما يليقان بمقام الذي أرسل رحمة للعالمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أبو لنجا بكر زمننا أبو لكشكم السام فكرتون زمننا فعلى FM أكبر ياكوكم أشياء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: تميبزا الله سبحانه وتعالى ناني نمتين دقلنا ناني نبوين زقلنا أشات ودكو لم تقامت الحمد لله ورب العالمين
0: أمين
1: تمسبا الله عز وجل السوق ساسلالي مدين بي إلي ووشتي ونبوة في محمد صلى الله عليه وسلم تموانجا جل الله عز وجل atuwe obulunjo bwakasada kanu ya rab luna kulwaliru nakulukulu nyo la kubanti ebisede bisingo obunji ekintu ekimanyika mbantu kifoke kya bulijjo ngawadde kya bei ekintu kibadde kya bei kasita abantu bakimanyire nyo luna kuluna ku kifoke kya ki
0: kya bulijjo
1: kya bulijjo nkibira ne mazambi bwe kiri mazambi amane to soenza kumanya nti dia bulijjo tulikoze nyo ebanga lumalangu liyewala nibali kyali dene nibali kule mirundi emingi
0: olabanga kyabuli
1: olabanga kyabuli jjo atali kula nkakanya kuweka nga bwati nya gura bat tuna chokoze ukawo olabo muntu obutinti bokola ki kati no nakuluku tano runakulwa bei ina qiyam sa ni abantu rusi tutimanye valiyachi
0: yalu
1: fetoje muona kanyume ganti kati wajukize nakusaje mpaka nabii Muhammad
0: sallallahu
1: alaihi wasallam bitu balaginga nobunene obano obukuru we bachi abagama ante kile kikesoro kutano lokutano musali linga nyo
0: nyo
1: allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad sallallahu alaihi wasallam amundo gode twabagama anti
2: mu aya eri egamba nti warafana laka dhikrak okumutegeera obulungi twalaba

0: mwenya nende kubati omunene omunene asiride miaka mwenda mukomeza nga taina musango noga anti yali mubi na mwamu sula muruzi oluwamu asaluraha wanko neri kunyiga neri sigala wazi ye kumkomeza wamu lomote gira anti yeye ya waga mabwati tulijibu nasha Allah la tathriba alaikum yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin menna baganda bangi kinalo mugwe nenya basonyi akisaba Allah basonyi we wa huwa arhamur rahimin ye musasizi owe kisekinji wanatuike mwishilala siri agenda kunyiga nnyo kusa ku kidongo kusinga muganda we wanga yakutegera obulungi ne pese dafu erina kuli olina muganda walimanyi baganda yonaki bamukolaga la tathriba alaikum alyawm baganda bangi la lauma lakum kini sina kwenenya ili shaitani yabatawanya wama kuruwa tilo muganda utuchagana mula baku jesu ya kuma kawunga kawunga kanani wakamu ugu wanyaga lafe numuzi katoja muzika ya kuma kusentezo ukule chapani wanyaga lafu chimicho nacho nacho kubanga muganda la tathriba alaikum ima chita alaafu yani wadi pointi yoku vila alaafu watasamuhu inda almakdara ya inu usubuzo gawa nchwa basilemi ya kabidi inu usubuzo bukulima ya inu usubuzo wawe kwa masubwa chitawe kwa madamu na mamsikana niya ganti waganda wangi mbabuli ya mwenda mwenda mwenda la tathiriba alaikum sina gwenda ya mwenda mwenda amba sonyye ya kuma kusonywa katuwa kila mwetu lwarilu na kusonywa na yusu likuwela vila katuwa sonywa checho na kusonywa na yusu wangu lecho ya vida mbio na la tathiriba alaikum kina chimbananya yaghfirullahu lakum sawa Allah basunywe wa huwa arhamur rahimin sawa Allah basunywe ya rab bwangu jitegete zibade mu point bili zokka ku 15 mushafa cha nabi yusuf alayhi salam bishiyo yinzo kuyiga mu sawa Allah basunywe ya rab nema nyante ulambu sibu wangalia mbona bujude mu surat yusuf isri nahnu naqussu alayka ahsan alqasas يتيك كومبير يقول أسري آيو كومبير آيو ريبوراتون لأولي الألباب يسو ماجي مسكيني عمل كان يبان يميزيكم ملابي وينزو كدقا كان زليون ينجي سمكون يونجي لك وانغارا ابي كمين يبيو النبي جوم نمو سولينا جيبيري نمي خيبنا جيبيري نمي ايون دابا انت بوغو تكت ديو وينزو كسيتولا كو كاري 40% وانغاز ويوغان اي اغاندا بانجي يقوانو جانجي abantu bange ne gwanga lyange birimo sura tu Yusuf gwanga alirao osolo kufuna byanabi okunye ngabiri eyo baga amanti sijomanyi mushinya gabitini gero sura sura eyo nikugwe ko ngo mazo bitegera ati je biri sura ba sasi ya rab Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid Allahumma a'izz al-islam wal muslimin وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا ولا تكل إلى أنفسنا طرفة عين وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر
1: الله

0: mu emirungi nga benyagidde ebirungi mu nnaku ezo. N'agamba nti omuntu kikulu nnyo amanye alwadhaif emirimu gyateekeddwa okukolera mu nnaku ez'enjawulo. Faasa an tusibahu nafhatun min tilka nafahat, tomanye ayinza okubeera nga Allah amugonnomolako byamugonnomoddeko mu ebyabasazeewo. Yani okusaasira kwokuba kujja embuyaga y'okusaasira kwa Allah tomanya eyinza okuba nga egwa ku muddu oyo olw'okuba nti asazeewo neyenyagira olumu oba erimu ku sizoni ezo gy'aba asazeewo okwenyagira mu mbeera bwetyo. N'agenda mu maaso n'agamba nti omuntu kikulu nnyo abeere nga amanya nti ennaku zino ze tugendamu eza Dhulhijja ekkumi erisooka mu Dhulhijja, Allah ziyalayira n'agamba nti walfajiri wa layalin ashr, Allah alayidde okusala kw'emmambya n'ennaku ekkumi eza Dhulhijja. N'agamba nti ashurukum hadhihi hiya khatimatu lashhuri lmaalumat, ennaku zino ekkumi ze tugendamu ez'enkizo y'enkomeero y'ennaku za Hijja y'emyezi gya Hijja, nga gwe mwezi gwa Ashawal, Dhulqaada ne Dhulhijja, ennaku ekkumi ezisooka mu Dhulhijja. Ennaku ezo omuntu akimanye nti nnaku nkulu nnyo. Allah zeega al hajju ashhurun maalumat, emyezi egyo n'alaga nti emyezi egyo giggwaako na nnaku zino ekkumi. Era zennaku Allah ze yatugamba nti wayadhkuru isma llahi, tujjukire Allah mu ayama maalumat, ennaku ezimanyiddwa ala ma razaqahum min bahimati lanam, nga tumujjukira olw'ebyo byatugabiridde mu nsolo zetugenda okusala ku yidi n'oluvannyuma lwa yidi ennaku ezo eziddakaawo. So sekana agenda mu maaso yana atugamba nti wahiya alashir allati atammaha allahu li musa, zennaku ekkumi Allah zeyajjuliriza nabbi Musa. ويقامة ووعدنا موسى ثلاثين لي أربعين ليلة وأتممناها بعشر إيه؟ ووعدنا موسى ثلاثين ليلة الله سبحانه وتعالى يا لقانيس موسى إنكو آستو وأتممناها بعشر ناوي لانغا زجو لرزا إنكو إيزو آمكم يا آستو إيه؟ الله جل جلاله ويا لقانيس موسى n'abeeranga amulaganyisa ennaku amakumi asatu n'ayongerako wa atmamnaha, agamatu wa atmamnaha bi ashrin, nenyongerako ennaku kumi. Fatamma miqatu rabbihi arba'ina layla, neziranga ziweze ennaku amakumi ana. Bwatyo Musa n'agenda mu Allah weyali amulaganyisiza okugenda n'asikiza muganda we Harun. So Allah weyasooka okulaganyisa Musa yamugamba jangu ennaku amakumi asatu, n'amaana amugamba tukole ennaku amakumi ana. Amanyi bagamba nti z'ennaku zino ezisembayo manya ezisooka mu mwezi gwa Dhulhijja gwe tunaatera okutandika mu lunaku lumubbiri olzijja awo biidhnillahi taala. Era ageze maaso seka natugamba nti wa ashurukum hadhihi fiha yaumu arafa, ennaku zino ekkumi mulimu olunaku lwa arafa wa yaumu nahar, mulimu n'olunaku lw'okusala ebisolo. Wa ashurukum hadhihi min arfai l ayami qadra, ennaku zino ekkumi ze zimu ku nnaku ezisinga okuba eza waggulu. Wa ajaliha dhikra, era ze zisinga okuba nga ziri mu ddaala lya waggulu nnyo wezogerwako. Agamba nti yeki kye tugenda okulekayo, mmenye kindeke ki kweyo ebikwatagana n'ennaku ezo. Agamba kizibu okunyonyola obutuufu manya obwennyini bw'ebirungi obw'ennaku ezo. Era amanyi bajjayo hadithi yomubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wetugambye nti afdalu ayami dunya, z'ennaku ezisinga obulungi mu nnaku z'edduniya. Basahaba bambuuza nti kyogamba n'ogenda mu jihadi emirimu, agamba nti ma min ayamin al amalu salihu fihinna ahabu ila Allah min hadhihi al ayam, olwalwokumanya nti zennaku ezisinga obukulu na binawa gama nteri mulimu gogenda kola ngabogu kwa ilamu mulimu gwagala nyeri Allah teri naku zogenda kola ya mulimu ne gwagala nyeri Allah kusinga gokoli damu naku zino basa haba na mga ni jihad na waga ni jihad illa rajulun kharaja bima binafsihi wa malihi thumma lam yarji min dhalika bishai okuja kumutunga genze na ata dayene malia كتغانت فالعمل الصالح في هذه الأيام العشر أزكى عند الله تعالى وأجزل ثوابا ومي مقول قيدو كل يوم نكوزين زيتو قيدام كسان بواكو ماند بويقومو كمينيمو يجيسينغو كبيجبي يجيرمو يمبيرا ينيج ينيو يدنغاتاو أنتو قانجي مننانج تبيفي ليو من نكوزينو ومونتو زميتا كونغا تبيفي ليديو Noga yii, wachi. Eh? Ni hinga ati Allah zikula zente naku zinu naku mkuru nyo. Ilaga anti yentadhiruhu. Walga abazirinda. Abu Allah biyawa. Okubanti baino ukiriza. No kumanya bazirinda. Nga bawu nawa ulira. Bawu deyo. Agamanti fa idha manna Allahu alayhi fa adrakaha. Akbala alayha iqbala lahfan. Omukiriza. Amanyo mkuru wazo Allah wa musa sana zi musa angao na azima nyanti zezino kukaba naranga alimu manyi ge nga simu rode nga ba nafa mtu sabah Allah wa onye ate kambuli chasobola okulawa anti asolo ganyurwa muna kuzino Ibn Umar ne Abu Huraira bakama wafabo alamini radhiallahu anhuma bali nga ya khurujani ila suki fi ayami al-ashir bali wa furmanga Nimagenda mbutale muna kuzine kumize tugenda mu nga wakuwa takibiri abantu nibadda mu takibira nga Ibn Umar wa wajikuye oba Abu Huraira radhiallahu anhum Said Ibn Jubair yichi ya kula nganga muna kwe kumyezo zetugenda mu yejitahidu jitihada nshadida nga teka mama nyaga tagambi kangamanji okulaba anti aziganyuramu paka wauli nganga mbutufu chiganye buganye nenga yateeka munga bwekisoboka okulaba nti enaku zino tezimala gaitawo bwezi tyo seka geze maso na gama nti enaku zino ekumi ze tugenda mu tuzikose senga bwekisoboka Ibn Hajar ya gamba nti enaku zino ekumi lwaki za mugaso nnyo za nkizo nnyo na gama nti walladhi yadhharu anna sababa fi imtiyazi ashri dhil hijja aganti chizo kubanti lwachi Allah enaku zine kumi yazifura nga za nkizo esomo siku dhul hijja limakani jitimai ummahati ibadat fihi uwo kubanti ibadati zuna ze kunganyi za muna kwezo oba ibadati nyeji nye mkulu ze kunganyi za muna kwezo mulimu okusala mulimu okusiba mulimu okusadaka Musawe mkatono, mulimu ne hijja. Katigata ko nukusale bisolo. Kadishni na ogena kisanga. Ramadhan neona sale utia, neona sivu utia, tewali uwebo inakusale ya kisolo. Ngachateka. Era, buwato sobo deku gena muhijja. Enaku zote zikuita kumuganda wange, wefube konga wechisoloka, ulaventu uzifudamu. Na tugafalo na jitahidu fistithimari hathihil ayyamu. Tuteke mwa amanyi mukulaba anti tu investinga muna kuzino tuzifuna mu nga tukola na wafila ibade zitali za teka nga tumazeze teka mwogu govu ili Allah subhanahu wa ta'ala wa yatakarrabi ila Allah fiha tuwelenga tusembele ili Allah bima nakdiru alayhi mina salihat mwyo tuwatusawade mumirimu emirunji tuwafukulaba anti tuongosa tufukulaba nga tukulebi Allah biya gara nga wetuganti wafalu lkhaira mukulebi runji nga bugamba okuyungo Luganda okubera nti bamulekwa tufuneyo akakisa tugende twenyagira akakisa akukwama wekanya tukafako ogendolere ko mulekwa boyamba munange bolisa abasinga tulisa munaku mutulisa muna mabani woka na yo kulisa muna kuzinoze tugenda mu ya hajj ya hajjati wallahi lisa abantu genda muifei wali abantu wabata ina muasirizi Sigamba kuita mikwano jawa gaga. Barunji nyo kubalisa. Na ya ataba singo burunji. Bebalinga tebaita na abaita. Tewalia galaba ingiza mnyumba ye batu za mmotoka ye. Nengo soro kutuza mwese pichiyo mchere jemazo kufumba. Nuka tufuge, tugende ejindi, tugabe mmerenu. Ogenda kufuna mnyo. Ogenda kwa galwa nyo. Kuwango chikole demunaku. Era, wete keteke. Nuzo ganti kunakuluwa Arafa. Zagendo kusiula abantu kumuzikiti gwange. Wete keteke. Ogamengi nda kufumba kilo meka. Dikilo atano, nsambu, chikumi yezo mchere. Enyama tuteke mwe yenkanachi. Ngoteka mwe jola besani. Yes. Nga okola. Bile chisobo kukulaba anti. Osimisa Allah subhanahu wa ta'ala. Chatuka fastabiqul khayrat. Buli omu afuba okulaba nga yenyagira ebirungi. Buli omu yenyagira ebirungi. Era Khalid ibn Ma'dan kyagamba nti idha fataha Allah li ahadikum baba khairin. Allah wabanga aina omuntu omukumugwaguliddewo omulyango gw'ebirungi. Allah yakugulirawo kuliisa, yakugulirawo okusaddaaka kwa bulijjo, yakugulirawo kuyunga Luganda oba omulimu omulala omulungi. Agamanti geza kukula bantu yangu ilizo mulimu ogo kukule kubanga tomanyi mata yughlaq di weza kubira anga omulimu ogo ate omulimu ogo gugaru wao. So, seka nagina maso nga maliriza natuga manti na kuzunuziwe lao kunkomero ya mwaka. Kite geza anti Allah kwa agaliza omuli yao owerengo omwaka ogumalako nakola milimu mirungi omwaka ogw'obusiraamu ya divine tetugufaako naye gufuba kulaba nti okole birungi Allah ajja kuwanguza ajja kuwa buli kimu kyewetaaga wano ku nsi ne ku lunaku lw'enkomeero. Fuba okulaba nti olwanyisa omutima gwo guleme kusinza amaanyi wabula gwe ogusinza amaanyi okole ebyo omutonzi wo byayagala. Mukkirize khutuba ya Makka bwetyo bwetambudde tuwumule mu katono aye tukomewo ne khutuba ya Madina insha Allahu ta'ala.
1: Ukyawuliriza ku khutuba ya Makka ne Madina nga bwe zisomeddwa ku jumuiya olunaku olwaleero guno n'okuvunulwa mu lulimi olwafumbibwa wano Sheikh Nkare Bashir.
0: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Kulika yo mkuu mulamu ukuwetuwa demu. Tuko mbio ni khutuba ye Madina. Tugende maso na yo. Nga yasu medua Sheikh Abdul Bari Athibaiti. Yola lakume lango chariko Kupal FM kula liyo mtuwa ulijo. Okula ulijo kusiga lako nga uliriza. Hezi muno Ntale Bashir Munasingo. Nkomyewo ate tumalirize ne khutuba ye Madina olunaku olwaleero. Mbatumiddeko mwenna abayinza okubanga muli mu kibuga Madina nammwe abali e Makka nga gy'osinzidde okuba nti owuliriza omusomo guno nga wabadde mu khutuba naye nga tewategedde Seeka yagambye biki munnange ke kaseera ate gwe Madina nawe owulirireko Seeka biki bye yadde ayogerako mu khutuba mu mbeera iyo bufunze insha Allahu ta'ala. Sheikh yatandise n'okulamira abantu okuti Allah subhanahu wa ta'ala iyo nunga akola mbaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yakolangamu na manya bajuru vanyuma lwe tutekedwa fena okubera anti tulamira watulamira gana okutia Allah subhanahu wa ta'ala. Yogedde kuba haji nagawo nabaze okusonyiibwa amazambi gawe era baine shuwi mu Allah oyatati mawabaddu be oyatukiriza byaba yagamba nti agenda bituukiriza agenda kubasonyiwa agenda kubawa byebaagala. So nabakubiriza nagamba nti bahaji tusigaze suubi eryo bahaji musigaze suubi nti Allah gumuze oba gumwagenze okusinza n'okwanukula obukowoozeewe amanyi bulungi ensonga zammwe era agenda zikolako. Yagambye nti Sheikh Abdul Bari Athbaiti yagambye nti hijja tetugiraba na gwa oba tetugibalira na wajo ovudde otambudde distance yenkana ki biki byoyiseemu wabula tutunuulira kiri ku mutima. Yadde wetuyinza kiraba negwe manya nti hijja newona n'onaavayo eragotya nti gy'olimu hijja manya hijje bali bakusinzira ku takwa kukutia Allah oluvanyuma nokola byoteke dokola muhijja yo muganda wanga mpuliriza mwanyina za mpuliriza yageze maso na gama nti abantu banji basi batandika obulamu obupya ngedunia bagirise mabega oliaga makangende nkole hijja neyerekeza byerekereza agenda kule hijja so obulamu obwaba yagala okuyingiramu obulamu bupya nyo nyini dala haji wajeme ngweze ziyafuji demu ene wafamu bai zibatu kuse Dubai abamba tuse unaye batuse ne wajake ngweze awe ne wateka mu ihram chiba chilaga timidoe na ene wadebi kuwa samu dunia obiresi mabega Sheikh Abdul Bari watu ya gamba ila omwana adamu alabika ko ngambutufu tayambade ngoye za abulijo wabulanga ali mungoye ezo ezikole mikolo alimu ngoye za mikolo alimu joezo kuita ihram alimu rugoye olutalimu kusosolagana alimu rugoye olutalimu kukuruntaza kubadua Allah alimu rugoye oboli yao olusingo kumulagante ono mwetu waze agamanti ebeduni obobisi uyoye ambu donobi kasukeri naganti umutu wabela muhija manya nti ensonga enkulu ennyo wakati oba wakati wokola hijja netuuka n'obutatuuka si yakuba nti oyina ekifaananyi ekirungi oyina sente oyina simayo oyina connectionizi connection yesinga obukulu ya Allah yekka ate era nga Allah yatwaga nti aa bino ebifaananyi byaffe sitebiina makulu simanyi oli waggwanga bweriti era oyina kwambala nonno agamba nti inna akramakum inda Allahi atqakum abasinga obulungi ewa Allah yo yabasinga okutyani Allah subhanahu wa ta'ala saka yogedde kutalbiya Sheikh Abdul Bari thwaitina nga sinzidde okusibu kituti kyombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nagamba nti haji bagenda bagati labbaik Allahumma labbaik labbaik la sharika laka labbaik kigamba labbaik kitegeeza nyanukudde olwanukulu olwannamaddala olutali muntu ate kanzireyo nkole kino nedda oba yanukudde paka wona amalirize emikolo nga wuli tusagasagana era wano seka ageze maso nga nagamba nti omuntu bwaddamu ebigambo ebyo ayi Allah nzize nzenna nzize okukola emirimu gyo aba alaze obuwembeefu n'alaga obwesigwa bwe Allah subhanahu wataala ti Allah agenda kumaliriza oba agenda kutereza ensonga zo obuwembeefu bwetwolesa mu nyambala ne mubikolwa bwina n'okweyolekera mu swala zaffe ez'ebitiibwa wano naseeka ageze maaso n'agamba nti omuntu wabeera ku tawaafu neyeetoola kaaba emirundi musanvu n'akimanya nti ensonga zonna zonna ziina kwetoloolera ku Allahu jalla jalaaluhu kyentegeeza kaaba nyumba ya Allah era Allah yatugamba tuwe tusitule tugulumize ebyo nabyonna byagulumiza naye wamanya nti kati nzize kwetoloola nyumba ya Allah subhanahu wataala njagala birungi era naawe bwodda yeeno n'otuula weesibe ku Allah obeere nga buli kaseera omuddiŋŋana asobole okuwa ebyo byoyagala yageze nayogera ku nnaku wa Arafa najjukiza abantu nti Allah atusonyiwe amazambi agaayita ag'omwaka guli oguwedde n'aga guno gwe tutandise so omuntu n'abeera nga abeera mu lusenyu Arafa n'asaba Allah amusonyiwe amusaasire amubeere nga amuwa obulamu obw'enjawulo obusinga buli bw'abaddemu nga tannagenda kukola hijja bw'agenda n'akasuka ekiwagi seka yagambye nti omuntu ono nga seka yabadde asinzidde mu kibuga kya nabbi sallallahu alayhi wa sallam ku kituuti kyennyini ekiri mu kifaawo nabbi sallallahu alayhi wa sallam weyasaalizanga n'agamba nti bw'ogenda n'okasuka ekiwagi oba okasusa empisa embi okasusa ebikolwa ebibi n'obikasuka mu mbeera y'okuba sheitaani n'okujjukira bakadde baffe batandikirawo enkola eyo ku nabbi Ibrahim alayhi salaam ne famire ye era n'agamba nti bw'osanga jamu ng'abantu batambudde bonabona bali mu kanyigo jjukira nti oteekeddwa kuba mugumiikiriza tovuma toyomba tokosa beera nga tosindikagana banno naddala kukaabaawo olusobobeera okwesindika kungi ate Allah nga yatugana fala rafatha wala fusuqa wala jidala fi lhajji tukisa n'okola ebitasaana mu hijja yadda na cin tayib wato na tunyonyola nti hijja somero damba omuntu li abagenze mu sokati gwali mu hijja soka webuze bikibye nakayiga era obirengo limwetegefo okweyongerako okwongerako kubye kwebyo byoina okumanya na dalanga bugenze mu hijja haji agenda okusala ekisolo omusiraamu ali ngo ogenda kusala ekisolo seka tujukiza na tugamba nti la yana lallaha luhumuha kimanyeti ekigenda okutuuka wa Allah si nyama ya bisolo bino walakin yanaluhu taqwa minkum wabula si nyama ya bisolo bino wala dimauha yadda musayi gwabyo walakin yanaluhu taqwa minkum ekituuka wa Allah kwe kutya kwe mwina jali so nadayo na falana ne khutuba ya Makkah jitogeddeko enda ko 10 esoka mwezi gotugena mugo dhulhijja nayiranga atulaga obukulu bwazo era naita na hadithi nyinyi jitwasomye iyo kwanteri mulimu obateri naku zogenda kulera mulimu gwagalwe nyeri Allah okushinga gwogenda okukolera munaku zino esoka mudhulhijja naraga nti olushingo obukulu munaku zino lunaku lwa Arafa Allah nga yukaffiru asanata alati qablahu walati ba'dahu Allah asonyiwa omuntu amazambi agomwaka guli oguyise ne guno oguddako so natulaga nti olunaku lumu lwokka lwokka gwasigadde eno nga togenda kukola hijja onalusiiba Allah agenda kuwa empeera nnene ng'ate okoze katono agenda kuwa empeera nnene ng'ate okoze katono nawe agenda okubeera mu hijja fuba okulaba nti okola ebirungi fuba okulaba nti osaddaaka okola ibadati ez'enjawulo osoma Qur'ani weewombeeka toyogera bingi weekuumire mu kusirika kikuyamba okubeera nti okuuma akamwako era otuuka kulyengedde mukkirize khutuba ye Madina naye bwetu weyatambudde mwebale kubanga mukyaliko ku Pal FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo nsigadde Nze Ntale Bashir, Director Mohanna Islamic Junior School. Hei, abanda fabali nasa nao, Chevando, Kazinga, Sumbi, Nasere. Hei, abanda wafetuba agala kumohanna Islamic Junior School. Kutumideko inawena, alie yongo uliza Pal FM. Muganda wange, Abdul Wahab, Fresh Minds, wabale kulangida ku Pal FM. Ekwele yomu tuwabuliju mugende, ainaya mimu, abagala ugende Dubai, Baharaini, Kuwaiti. Hei, uyateka kuwa program nyingi nyo wano wane sawa nyingi nyo za tekamu sente barakallahu fihi wano mganda wangeyo kazinga tataiza ismaila wana kubela ku ngurudiza Pal FM gate na dola khutuba ze Makkah ne Madina wakande wangemu naje mwili shakhsinani zaid washinya kalinka kasanti kuoli webale omuli mogo wakande wangemu na wabali yungo uliriza mbeba za nyo okubela anti mukola eminimu ejitali jimu ejo kutwala obusiraamu mu maaso mukirize tusabe Allah subhanahu wa ta'ala atuwe bilungi byonna ebiri okumpi ne wala byetumaini byetamanyi atase ebyo nebenna ebiri okumpi ne wala byetumaini byetamanyi ayi Allah tukusaba obeerengo tera baraka mwe byetumaze akabanga wano ketumazeewo nga tusoma ate otuwe okubeera ng'ennaku zino zetuwolekedde tuziganyulwamu oluganyulwa olusinga okuba nti lwa nnamaddala era olusinga obulungi ayi Allah tukusaba otuwe obutebenkevu mu ggwanga lyaffe na buli ggwanga ewali abantu balamu teekayo obutebenkevu Katonda waffe ayagala ennyo emirembe tukusaba ffenna otubunye emirembe otuwunye okusaasirako otubunye ebirungi ebitali bimu wabula ebingi ennyo wabarakallahu fiikum wajazakumullahu khairan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إزو زود كوبازة مكة المدينة. نقبل سمندوا كجمعي ورنا كواريرو. ومنو كفلوا مريمي وفلوا وانو. شيك نتاري بشير. Okufedine da. Amawulire gakolanga kinene nnyo okumanyisa ensonga okusomesa okuwabula wamu n'okutuyambako okumanya ekiddako mukono gwe mumpuliriza ku guno omulembo gwa tekinologiya okimanyi nti buli muntu yenna asobola okuba munnamawulire ow'ensonga era akola ekyamaanyi okuyomba ku sosayate ye oba mu kitundu kye mwawangalira singa abafuna okuwabulwa wamu n'okutendekebwa okw'enjawulo fuka munnamawulire.com Pulse of Africa Radio n'omutema gwayo nga bulijjo tusizeemu nate okuyamba okusasula ate yaffe okubangula abo bonna abasobola abalina ebitone wamu n'okwagala okw'okufuuka munnamawulire ow'ensonga kuguna omulembe kyanguwe wandiise wano ku Pulse of Africa Radio katikatikatikati ofuna okubangulwa fuka munnamawulire .com okumenya ebisingawo oba okwebuusa kuba ku nnoti 7 4 5 8 2 19 fuka munnamawulire .com ne Pulse FM
2: bakawa kada kasangwawo abakenkufu mbutale wensi yona baita ba YP oba bembuzi bakuletele chitaba nga umu kwanga okoyo kulunda obuzi obutakula wega kutandika famu yembuze yorulio atenga zizito wange njavu zizino bazirese ozisanga mu YP farms atengwa taina taka toina bude ewa mababi babane siri oba wakowo kwele gane banaiba jangu YP kulundi de wega kusomeso kukuke mbulunzi na wewe wadi sekati bakumina kukuse Serum Sam 07 000 07 nya over Serum Samusamu nya Satu emu Satu Tano Tane mo Bachari Gokwa IPA Building Rubaga Road Ninansa na Naruvule Kusitaji Nawayagale Takerio Kupangisa Orundi Reko Obodi Mirako YPA Ebi Mala School Fees Akutawanya Wadi Somana Olero Embuzi Zimuwerere Mwemane Kutwesiga Okubamo Nkome Pini Mumu Nana
1: Tafsir ya Qur'ani wanakupal FM
3: Ojo, akati Sheikh kamoba kwase tutandike insha Allahu Taala Sheikh tusanyo kulaba edaba duba mungu edaba kulindiride mongeri emu obendala tukusaba obirenga te tetuagala kulia mundi
4: Alhamdulillahi Rabbil Alamin waliyu salihin sallallahu wa sallam wa baraka ala ashrafil mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أبتولي رزابة نونجي أبلي أبتقو بريرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
4: سبا أقبت جيزة انتي تشاري مصورة يفي ايتي والتكوير ekitegeeza okuzingibwako kw'enjuba n'ekitangaala kyayo essuula nga bwe nzize mbategeeza bulijjo ya aya 29 era essuula ya 81 ng'eri mujjuzo esembayo eyitibwa amma naam Monteka teka ya amma Sula Ya kuna Beso kati sura tunabai Heyoku bili naziat Heyoku satu abasa Heyoku na takwir Bobo veri Kusaidi ya diyo Mchidi sheikh
3: Naam sheikh
4: Kakati chino shukuru nyoku chibategeza Abebitiwa Nti twasoma tafsiri wa sura hiyo na tumumaliriza era chali chilindiridwa kwali kuyingira mu sura ndala edile sura hiyo ntegere kaburungi na ye twafunamu okuyimirira mu mwezi wa Ramadhan
3: naam
4: tutasobola kubeeranga tumaliriza byetwali twagala okubatuusaako byonna mu nkola yange nze njagala nnyo omuntu bwe tuba tumusomesa ekintu oba tukimuyigiriza akitegeere mu ntegeera emala Naam. Twaye tulina okubategeeza okubaggiramu ebyokuyiga n'emigaso egy'enjawulo. Naye ekitasoboka oboolyawo twafunanga emigaso nga mibuukebuuke. N'ensalawo tweyambise tafsiri ya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen. Nga tutunuulira bye yatunuulira nga vvuunula. Naam.
3: Naam Sheikh.
4: Al fawaid. Ebyo kuyiga. Ebyo Sheikh Ibn Uthaymeen
3: rahimahullah
4: biyaleta mukuvonola kwe esuleno.
3: Naam.
4: Awe tuli. Hakati olwalero tugenda kutandika n'ekyokuyiga ekisooka. Naam.
3: Naam.
4: Tugenda kutandika n'ekyokuyiga ekisooka. Inshallah ta'ala. Twafuna ebyokuyiga mu darusu eyayita. Naam. Twafuna ebyokuyiga mu darusu eyayita. Ebyenjawulo olwaleero tugenda kufuna ebyokuyiga tutandika na katundu akagamba nti wa idha suhuf nushirat wa idha suhuf nushirat ebitabo bwe biri babyanjuluziddwa. Naam.
3: Naam.
4: Ebitabo by'abantu eby'emirimu gyabwe
3: bwe
4: biri byanjuluzibwa. وإذا الصحف الأعمال العباد نشرت ابيتابو بيميريمو جابدو وبيريبا بيبي كودوا بيانجورو زيدوا ليقرأ كل واحد
3: الله
4: صحيفه صحيفة أعمالي مليوم أسمي Emiri empapula nyomaso mili wandiko ebikwata ku mirimu gye yakola
3: ngo soma lupapula ku lupapula
4: soma lupapula ku lupapula
3: Allahu akbar wallahi
4: ntagere kisabonji eyo aya bwetu wefanana kakati eraga kubikulwa kwa bitabo na kwebala kwa muntu na nyine kitabo
3: Natibana kubala.
4: Natibana wa kumubala. Fanyi moro kushibi kula. Nala waona. Obata wona.
3: La ilaha illallah.
4: Kakati Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen.
3: Rahimahullah.
4: Rahimahullah ta'ala. Ya lete choku yiga. Mubigambo vye. Nga chinene. Biyari nyonyola. Biyari nyonyola. Ayeyo. Naam.
3: Naam.
4: Ya gamba wati. Aganti as-suhufu. As-suhufu. Ebitabo. Ya mausahifa. Ebitabo ibi njibabita suhufu. Oba ibi wandiku. So sahifa. Chechitabo. Echimu. Oba echi wandiku. Tegareka?
3: No.
4: Wahia ma yuktabu fiha al-aman. Nabiyo biebi wandi kwa mwimiri failo. Tegareka se?
3: No.
4: Ebi kunganyizi kwa mwimiri.
3: Emiri mo.
4: Emiri mjava atu njeba kola. Walam. Manya. Ayuhal insan. Owangu umutu. Anna kulla amali mtaamaluhu Nkibuli mwenimu gona wokola Minu kawli Chibechi gambo choyo gede
3: Allahu akbar
4: Au fiilin Obechi kurwa chokoze Fa innahu yuktab Wayusajjaru Bisahaifa ala yadi umana Biwandikiwa Era biwandikebio Biri mikono jabe sigwa كرام كاتبين أبيبتي وأبوانديسي بملايكة يعلمون ما
5: تفعل بمن يبيوكولا يسجل كل شيء تعمله حتى توافى به يوم القيامة بواني كابولي شوناتي وكولا أكتو سروري كساسوا نغبوا وشيكولا ونقولين كميرين فإن الله سبحانه وتعالى يقول أقام الله سبحانه وتعالى في كتابه كتينو آية يتفوك سميب وانيكو يجفون ذا آية دالة القرآن والقرآن يفون ولا الله سبحانه وتعالى وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه بلمونتو ألنا تقام بكتيا ekitabu kya kinga
6: mubulaguhoye
5: singoye ayita nacho fairo ya ayita nayo
6: na mshe
5: kitegeza nti emirimu gy'omuntu emibyo be mirungi tejimawo kanako oruberera kyategeza ti fairo y'omuntu ayita nayo temawo kanako ebibi obe birungi byonna ayita nabo wetugendedde mu kuwummulamu sheikhe abadde avuunula aya ng'agivuunuza endala mu kwongera okulaga nti omuntu byakola tebimwawukanako ayita nabyo ebirungi oba ebibi byajja okusasulwa ku lunaku lw'enkomerero nga kifaanagananga bw'olaba omuntu bw'ayambala eky'omubulago Obachara ibamba la bibi takilada
6: necklace
5: zaabwe
6: oba
5: ibamba la bibi bibira
6: ibyombola ibyezaabwe
5: ibyezaabunga bayita nabyo ne Allah ala ganti omuntu emirimu gyayita nacho fairo yote kuva mu nsingo yo gwe ogiteeka mu kyoyagala kiteekebwa mu yo
6: Allah
5: kyokola kiteekebwa mu yo
6: Gwe kenyini. Woma nyibyo ino kuteka mfairo yo.
5: Kakati, Allah wagama anti, evita wabiri meina bibi kudwa. Evi emiri mjava antu. Chiteke zanti, fairo yo je wakunganya. Mweriba ekubi kulidwa. Nekulagibwa. Ngato inacho wakanya. Kusinzira kumutia buwajita mwuzi.
6: Allah.
5: Utegele kamonji.
6: No.
5: Chava agama sheikh.
6: No.
5: Nga mazo kulita aye. Agama anti Allah agama. Wanukhriju lahu yawma al-qiyamati kitaba yalqahu manshura. Tugenda kumujira ye kitabo. Kuna kule nkomerero. Chagenda kusinka nanga chibi kudwa. Manshura. Ayi maftuha. Wa idha suhufu nushirat.
6: Naam.
5: Ebitabo byabaddu fairo za abaddu bwe ziribeera zibikuddwa buli omu naawe bweyiye nga bweri
6: Allahu akbar
5: kyava agamba sheikh oluvannyuma lwokuleta okuvunula okufaanana bwe kutyo n'agamba bw'ati agamba nti iqra kitabak yaleta aya endala soma ekitabo kyo كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا شكما لروكو بيرانغا بكنيني ويبالا ويتنوليرا بطيبو واتامو لموسي للا جيندا كبالا
6: لا إله إلا الله محمد الرسول
5: إذو آية زنا زفونو ليري يوكو بكروا كويبي تابو
6: وإذا الصحف نشي
5: واجب بكروا ومونتو عبيري مماتيفو نتاينا موكا كونكونا كونا Tifairo ye teri ya jimu kolera. Ye njini ya jie kolera. Nga wili watu ya jikola.
6: Allah.
5: Shabaga abu Nusaymi. Rahmatullahi. Agama anti. Unile bigambo bi. Kalamu na l'ani. Bigambo ya fikati. Nga tuogela. Wanaha mnatakallam. Nga nafe tuogela. Yukutamu.
6: Biwandike.
5: Kalamu baadhi kuma baadhi. Ebigambo byaba mumwe bokkana bokka yukta. Kullu kalamin yukta. ebigambo byonna
6: biwandikibwa
5: kyabaleta aya ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atib ayyakum yawna surqaf ma yaqulu min qawlin illa ladayhi malakun raqibun ala ma yaquluhu hadir tira yogera kigambo kyo nokunya walo malaika imulindiride egoberere ekyo okubera ngekiwandika
6: kyota nafulumya
5: ebyo bigambo bina
6: malaika ekirindirira
5: bw'okifulumya
6: n'ekiwandika
5: ewandiika ekirungi
6: oba
5: ekibi
6: kyotafulumiza tekiwandika
5: kyotafulumiza
6: tekiwandika
5: kyolowooza obulowooza era sharia abaka yagamba nti allah yasonyiwa ebyo omuntu byalowooza obulowooza
6: allah akbar
5: mwegoye kumunyumiriza agenda maaso naga nti walihatha nekulwa ekyo qala nabiyi alaihi salatu wassalam يا جماعة النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء مبيلا قانتي وبسلام بوم وتبتلد تركه ما لا يعني ويقولك بيتم قواتك حديث المتوشة التلمذي من حسن إسلام المرء مبيلا قانتي وبسلام بوم وتبتلد داري وتوسيكو بتلد ويقفقوا لميروك بيتم قواتك Buli omuntu lw'alondoola ebitamukwatako n'alondoola buli kimu kibeera kizibu nnyo olulimi lw'okubeera nga teluyitako bigambo byakugeya bantu
6: nakutemerera
5: bantu kukonjera bantu
6: kuwaayiriza
5: nam
6: kulimba
5: kati omuntu gy'akoma okubanga alongoosa obusiraamu bwe atuuka ekiseera n'abeera nga ebintu ebirala byensonyiwa bireme kubeera nga bimutuusa mumbeerea eyokubanga ayingira mu bitiibwa by'abantu so nga akimanyi nti ajja kubuuzibwa buli kyayogera kiwandiikibwa era wakukibuuzibwako kyabagamba sheikh waqala sallallahu alaihi wasallam man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut yenakkiriza allah n'olunaku lw'enkomerero ayogere ebigambo birungi oba asirike hadithi ekyo kya bukhari ndagereka kyabagamba sheikh lianna kulla shay'in sayuktaba alayhi kubanga buli kintu kijja kuwandiikibwa ku muntu
6: na
5: buli kimu kya kuwandiikibwa nga bwe kiri waman kathura kalamuhu kathura saqtuhu yenna aba n'ebigambo ebingi n'okuseerera kukubeera kungi alladhi yukthiru lkalama ayitiriza ebigambo الكلام يكثر منه السقط والزلات ebigambo biberamu okutomera kunji nokuseerera kunji fahfadh lisanak umulimiro fa inna suhfa sawfa yuktabu fiha kullu ma taqul ekitabu oba ebitabu bijja kuwandiikwa buli kyonna kyoyogera وسوف تنشر لك يوم القيامه الى ابيتوبجه بكروا فيرزجه بكروا كرنا كرن كمل
6: الله
5: ونجعل تفنيو مبيغامبو بشيخ تفونزه ويتوتي تشوكوغا مانتي ابيتوبو بيري بيرا بيري كدوا شيتيغيزا شيكوتيغيزا kufayo kubanga bibiri bera bikuddwa ogenda kusanga mu ekyo kikusanyusa so si ekikuna kuwaza bigenda kubikulwa lwaki lwakubalibwa nakusasulwa Sheikh Abdaleta ekimu ku bifo ebisinga okubeera okukola amazambi omubiri gw'omuntu olulimi nakugamba nti wegendereza olulimi kubanga buli kyoyogera kiwandiikwa era abantu aboogera ebigambo ebingi nga tebasirika baseerera nnyo faayo kukuma olulimi lwo luleme kuteeka mu buzibu kunaku bitabo binaabeera nga bibikkuddwa muba okkiriza nti ebitabo byakubikkulwa era tuli bakusinkana allah subhanahu wataala ntegerekise
6: bulungi
5: okusoma quran ensoma ey'okugyetegereza so sooka okuyita obuyisi ku aya bitabo bibera bibikudwa rachi bigenda kubikuru bwo bigenda kubikuru kitegeza aki eliyo eliyoyo asubira kusinkana Allah subhanahu wa taala kimtegeza kuiteka teka kubanti asingana mbitabe byo ebyo ebyo musanyusa so sebigenda okumana kwaza ekira nanti we malaika abaita mutasuwa tubigenda kibagenda kuleka yo mukukunganya kwebyo byo mukusinzira kubutya bwatabudde
6: wallahi
5: ekira nanti gwike nyini olwalero gwokola fairo yo enonji obembe
6: ogiteka mbisubi obapamba obamayinja Allah
5: chukula bila kichisemba yo kusonge tuangala monsi mono ndi bantu bannaffe nga bompanga empanga lyaffe gyetuwanga dde nabo ebeera abantu bagimanya abantu bamanye buli muntu ebiseera ebisinga butya bwawangaala ntegereka faire eyesoma ku lunaku lw'okufaako oyagala oba toyagala hatta ne basomeeri ey'omujamala eyokuwaniriza nga bawaana ebitaliiwo faire entufu abantu babeera
6: bagimanyi
5: gwe kennyini kyewakola
6: kwe kugamba nti katugenda ku byafaayo by'omugenzi abantu bagenda okubigira baga nti awo mumuwayidde
5: awomumuwayidde kimutamuwayidde
6: nebaga nti
5: ng'abasajja nebamuyisaako mayiti ebbiri nibogera kwemu ebigambo ebiri sala la sala naga nti byebogedde bikakase webaawo gwe boogerako ebigambo ebirungi naga nti bikakase ya rasulllah ate kiki timwe bajulizi ba allah mu nsi mumuwa obujulizi ku bantu olwekyo hatta n'abantu bannaffe bayina fayiro ze batulinako okusinziira ku mpangala yaffe omubbi bamumanyi omulimba bamumanyi omwenzi bamumanyi omutemu bamumanyi omukoro bamumanyi
6: mulyazamanyi
5: bamumanyi era eyo bajja kuyimwogerako nga nemayite ekyali mu ddiino nga baakamubika tuyafaana abadde afaanana bw'ati emusajja lwakuba ndi mugira naye abadde afaanana bw'ati sallallahu alayhi wa sallam
6: waliwo nebebasalira abantu nebadde eri ebbali
5: mubitongeaaki
6: tubadde tunywa naye omwenge
5: akati barakallahu fikum fayiro gyokola gyegendereze wegendereze ngaoyita mu nsi muno kubanga byokola ye fayiro bitwalenga fayiro gyokoze otya gyewewandiikidde buli kyokola kitaka mu fayiro yo neuma lkiyama nokuvanyuma lwokuva mu bulamu bunobwensi nga ogenda imam ahmad yalina ekigambo ngamumaliriza kumupa nsonga eyo aga nti mawaiduna bainana wabaina ahli lbida ulira ekigambo kino wakati waffe ne banna bida yauma ljanaza nokulwa jeneza onakulwa jeneza lwawula wakati womulungi n'omubi nokulwa jeneza lwawula wakati wabadde abatisa nabatabatisa lwawula bani abakuliko abakuliko kyekifaananyi ekiraga butya bwobadde naam
6: fabarakallahu fikum sheikh tweyanza abooluganda batuuliriza tuli mu sura takwir okugisoma wali tilawatan twagisoma sheikhe najja nga agisoma ate netumala najja nga agitematema n'amaliriza kaakati tuli mu bivaamu mu ssuula obukulu bwayo n'ebyo essuula eno gijjeeyogerako ebikulu tuli ku bikulu era bwe bakugamba ndi musuula esomeddwa okumala emyezi ena oyizeemu ki n'ovaayo nga toyina kyoyizeemu ojja kuba mulyazaamaanya ngoge mazima kubakumpewo kwoli tugende mumaaso sheikh tukyalina
5: nolwekyo wegendereze hasibu anfusakum qabla an tuhasabu mwebale nga tebannaba kubagala wazinu anfusakum qabla an tuzan mwepime nga tebannaba kubapima tubitegeeza n'abaana byabufuzi nedoozi kandikozese ntegeeza abaana byabufuzi nti musalwaki okukolerera abantu mwagala abantu babogereko bye mutakoze
6: ate nga tikijja kubaawo
5: mulowooza abantu banaabogerako bye mutakoze bagambe nti mwabikola
6: abadan
5: akati mwe mwenyini mwetunuulire mukolebya abantu ebagenda okubawa ko bujurizi tikino bachi kola na kiri bachi kola na kiri bachi kola abogerako abalanga bwerere abakulemisa abakulembira abantu kulibize bafaba abalajitani so kulaira mwerere simbu mukolera mukolerera abantu mulime kubera abakolerera obulamu bwamwe ne famile zizamu banga mwasazeewo nemo mwasalawo ne musaba obukulembeze nga mulina muli BTFTF okubeera nga mujja kuweereza abantu muweereza abantu kubanga mugenda kubuuzibwa mugenda kubuuzibwa olunaku lw'enkya kuba kwawo be mukulembera kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an ra'iyati mwenna muli balonzi buli omu wakulonda kwekyo wakubuuzibwa kwekyo kyeyalonda naam tukunze ku nsonga endala ereeteddwa batusigaza budde fanana kisimanyi
6: kiina edde kikanga mu musanvu
5: naam tukunze ettaano ebbiri babeeko nekyo batugamba agamba sheikh tuleta ayi endala waidha samau kushtat waidha samau kushtat po eriko kasira ofuna kyava agamba sheikh ulina ebigambo bye eggulu bwe liribeera akasoli akaalyo kajidwao
6: Allahu akbar
5: nilifoka banga jerere kyabaga mba sheikh sikiza akasoli akaalyo kagenda kujibwao kujibwao
6: kabe
5: kuwe
6: Allahu akbar wallahi
5: nga wola ba eri agenze ke Madina tiwaliwo ekifo kiba gulawo obuguzi waggulu ukasoja ko muzikiti bantu bafuna kumisana wonne mara neddawo bigenda kubikulwa
6: Allahu akbar wallahi
5: kyabaga mashekh Muhammad al-Uthaymeen as-sama'u al-an eggulu mu kiseera kino saqfun mahfuzun kasoli akakuuma qawiyun shadidun byamanyi byakolebwa mu nkolebwa ey'amaanyi enywevu qala taala wassamau banainaha biaidi
6: Allahu akbar
5: ay biaidi maana biquwa eggulu nalizimba n'amaanyi nalizimba mu nzimba ey'amaanyi suratu madha suratu bikulia kusotu dhariyati ayana msambu dhariyati ayana msambu aidi wato chitegeza mikono chitegeza vya kuwa dhariyati ujirabi ili kumpi ne rohman balia umakati au walghafiri naam tugambi ana mumeka ana msambu ana musa ana musa hojirabe nama gama Allah subhanahu wa ta'ala injirabe sibu naam wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un wassamaa banainaha biaidin wa inna lamusi'un ana munana hojirabe
6: injirabe
5: wassamaa banainaha wa atqanna binaaha biquwa gurutwani zimba netuberanga tulizimba mu nzimba enjawulo enyenyekevu omuntu okola ekintu seeka kibaita itqan omuntu okola ekintu mu nkola yenyini gikiteekeddwa
6: okukolebwamu
5: ofunye kyagamba Allah subhanahu wa ta'ala kwana mumnana naam
6: sheikh
5: واتقنا بناءها بقوه وانا لموسعون الاطرافها تقدر تكسب رونجي نعم
6: الله
5: كانت الشيخه اسوسه كلي تيكو كولا غانتي مماني غاليو غوليرا بيرام نينتو دو باجيري اتوني وامي يچيونيو ليغندا كوغلوا او ليغندا كوجيوا نعم
6: نعم الشيخ
5: وبنينا وقال تعالى قد وانا افونو ذا ادرا ايه وقال تعالى وبنينا فوقكم سبعا شدادا اي قويا وقلوا متوازيبا وما قلوا سبعا شدادا بمعنى قويا
6: اقامات
5: اقامات
6: امانيويف
5: امانيويف

0: Ezo no ze zibadde adhikali ezisomebwa ngogenda okwebaka ziwulirizenga oziyige era ozitegeere nga zisomebwa wano ku Pale FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Lumu Nabi sallallahu alayhi wa sallam
0: yayimirira ekiro kiramba
1: ng'alina aya gy'asoma okutuusa obudde bwe bwakya. Aya ya 10:18 esangibwa mu suratu Al-Ma'ida era yenu
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

0: qala jibrilu namu gamba kadhaliki bwe kitonyabo qala rabbuki yumrizu allah bwa yukitte wa alayya hayyinu na gamba antikunzecho chintu chinafunyo era chintu changuddala walinaj'alahu ayatan linnasi wagalumu anune nzara yibiringa chamagiriri abantu abalala bonna wa rahmatan minna iranga chakusasira okusasira okuvudde jetuli wakana amran maqdiyan echo tekiriko kutesa nsonga yagwa dokusala wonti bwojja okuzaala omwana atalina kitaawe echo tekiriko kubeera nga tuwanyisiganya birowoozo kyaggwa dderi Allah okukisalawo.
1: فحملته فانتبذت به مكانا قصيا
0: فحملته ومشالو يفنو ربطو ومانو يو فانتبذت به مكانا قصيا نابيرانغا yeyawulanu urubuturu mchifeche walana abantube abiringa abantube ababira wala mkisera chukubira nurubuto baliko kulabu urubuturu ngatete wa mumanyanga kumbira zona za butambuze watu kubira nti yali afumbidwa kwa msajja inna
1: فأجاءها النخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا
0: فأجاءها المخاض إبسابيا مجرى مكسيرا شوك الزالان ومشارا وابيرا إلى جذع النخلة قالي فنغليين تنداو قالاجاني راو غرومي قالت ناقامبا mkisera unga ulirevi sabi muruma ya laitani nga zinsanzi nze mariamu wawe mitu kabla hatha singa nafange mbere no tenabawo wakuntu nasia mmansia ni mbera eyera biritwa dalata chayogirwa na kukubango mtu wafa yate yali ayagarwa nyaba antuba mwera bilanga tebacha sobra na kumujukira kumogira kuchintucho na

0: namukuura Allah subhanahu wa ta'ala yamukuura nga agamba min tahtiha yamukuura kuva wansi abamanyi batugamba nti omwana we Isa alayhi salamu nga amaze okumuzaala ye yayita nnyina namukuura Allah subhanahu wa ta'ala ng'ekyamagiro kye yalaga maama w'omwana oyo nga muto n'ayogera n'amugamba la tahzani maama tonakuwala kad ja'ala rabbuki tahtaki sariyan Allah atadde wakati wansi wano w'omuti we tutudde Allah atuteredde wakagga akakulukuta amazzi Allah subhanahu wa ta'ala akuwadde amazzi gaagano leka okunakuwala weeyiseeka onyweko obeere ng'oddamu amaanyi.
1: وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا
0: وهزي إليك نينيا نينيو الزجولي بجذع النخلة هندولي ينتندي يجولا بجتتد ونوانسي تساقط عليك رطبا جنيا zijjaku wandagala nga zigwa joli entende mbisi ddala ennungi ezisaana omuntu okulya obeere ng'olyako ofuna amaanyi Allah subhanahu wa ta'ala nakyo yakikolanga kyamagero yamuteerawo entende ezirabika nti ntuufu okubeera nga ziriibwa mu budde bwazo obuliibwa n'abeera ng'amuteereddewo n'amazzi anywe nga bw'aliikiriza entende abeere ng'afuna amaanyi kubanga era kitugambibwa nti entende ezo bakyala abali mu biseera ng'ebyo zibayamba kinene Allah subhanahu wa ta'ala bwe bujjanjabi bwe yamuwa amazzi n'entende abeere ng'anywa abeere ng'alyako.

0: kuyimirya ku ntende ezo washrabi onywe ku mazzi ago Allah gatuwadde wano wansi waqarri aynan obeere ng'amaaso go gawessanyu obeere ng'otunula mu ntunda y'omuntu atalina bulumi fa imma tarayinna min albashari ahadan naye singa ogezaako okubaako omuntu yenna gw'olaba fakuuli mugambe ng'abadde ayina kyakubuuzizza inni nadhartu lirrahmani sawman neeyamiri Allah subhanahu wa ta'ala okusiba okwogera sijja kubaako kyenjogera falan ukallima alyawma insiya sijja kusobola kwogera na muntu yenna olwaleero ekyo kikole kijja kubanga kitegeerekeka yatte onooba okikozesezza sayini bubonero bajja kukitegeera nti oli mu basibye abatajja kubeera nga boogera na muntu yenna lunaku lwaleero
1: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا
0: فأتت به قومها تحمله يجنب ببيوه إريابا تبينغا مستشد دبلونجي قالوا بنان بغامبا يا مريم مريم لقد جئت شيئا فريا وطلت الدجينتو اجترو اجيتربو اجدقوا kiki ky'otukoze mwana waffe akuze nga tukumanyi nti oli munnaddiini ky'otukoledde kintu kinene nnyo ekitasaana kubeera nti okituleetera nga ffe bakadde bo
1: ya ukhta haruna ma kana abuuki mraa sawin wama kanat ummuki baghiya
0: ya ukhta haruna yowange ggwe mwannyina haruna ma kana abuuki kitaawo tabeerangako imra sawin muntu eyeeyisa mu ngeri y'obwamalaayo embi wama kanati ummuki baghiyan ne maama wo tabeerangako mukubi w'abamalaaya gw'empisa eyo ogiggyewo etaali mu bakadde bo mwana wange otuwe mudde kitalo nnyo ky'otukoze otuleetedde ekizibu mu famire yaffe maama wo tekitakimanyibwangako mu byafaayo bye wadde kitaawo gw'omwana empisa eyo ogiggyewa
1: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا
0: فأشارت إليه أو ماما وي ماما وببي جلز برزير ببي قالوا نبغامبا ومورق وي وينزو توقت لزير ببي نغولينغا تجيزان تبو يغلا يغيرنا في nebamugamba kaifa nukallimu tuyinza tutyo okubeera nti tugenda kwogera man kana fil mahdi sabiyan n'oyo omwana bebi ali mu kibayo omuto atayinza kubaako kyayogera obadde ki mariyamu oyongera bizibu ku bizibu okyatunyiizizza ate oganya okwogera naffe ate osonga ku bebi ali mu kibaya tubeere nga twogera naye mwana waffe ki kyoyagala okutukola
1: قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا
0: قال أمانا ناغام ببين غاتا سنينا نايو غريبي غامبو بنون غاتاري كوي تريدان غاببي الدلاري كتبايا إني مزمان زي njo gerangamba tegeza mwina bafunana mama Abdullah indi mutuwa Allah yantumye Allah yabati antadde mu mbeere eno gye mulaba atani alkitaba agenda kumpa ekitabo wajaalani nabiyan era Allah yanfuula dda nabbi Allah subhanahu wa ta'ala ayogeza omwana eri abantu ba Mariyamu ng'ajja Mariyamu mu miguwa yali tasobola kwennyonnyolako

0: bagenda okubeera nga batujjira bagenda kubeera nga Allah yeewuunya nti empulira yaabwe ng'egenda kuba ya kitalo nnyo ku lunaku olwo ng'eyawukana n'empulira yaabwe olwaleero gye bawulira ng'okulaba kwabwe kugenda kuba kuyitirivu nga kwawukana n'endaba nga bwe balaba olwaleero ebintu bwe bitambula yauma ya amazima beetujja okusikira ensi eno waman alaiha nabyo n'ebiriko wa ilaina yurjauunu bonna gye tuli gye bajja okuzzibwa abatajja na kintu era tebajja kugenda na kintu wabula tujja kuba balako ebyo bye baakuŋŋaanya abaabifuna mu makubo amatuufu bayibeere nga basasulwa obulungi abaabifuna mu makubo amakyamu bafune ekibajyamu
1: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
0: واذكر ورجكر في الكتاب مجتب من تكبو للدم يبين تبين جكر من أمد وفي إبراهيم نبي إبراهيم عليه السلام إنه مزموم سجو كان صديقا نبيا يلي النبي يقرأ أمزمان غيرت وامغو النبي nabe era nga akola emirimu gyaffe nga bwekyali kyetaagisa
1: iqala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a
0: idhi qala li abihi jukira li yagamba kitawe azara ya abati wange gwe taata azara lima ta'budu lwaki naawe wenyigidde mu kusinza maala yasimau ebintu ebitawulira singa obeerako kyoyagala okubigamba wala yubusiru ebitasobola kubeera nga biraba wala yughni anka shay'an nga tebiina kyebiyinza kukumalira kantu nakamu allah subhanahu wataala bwatyo bwatunyumiza obuvumu omwana bwe yalagaeri kitaawe